0: Saya menerima satu berita keluarga. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana jua berada. Isi berita. Ismawi bin Haji Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026 dan jenazah layarham akan disempurnakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Bukit Berangan, Kampung Jerudong. Bagi jelasnya disampaikan berita keluarga ini sekali lagi. Berita keluarga ini ditujukan kepada semua ahli keluarga yang berkenaan di mana jua berada. Isi berita. Ismawi bin Haji Abu Bakar telah kembali ke rahmatullah pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Jenazah layarham akan disempurnakan di Masjid Sultan Sharif Ali Sengkurung dan akan dikebumikan di tanah perkuburan orang-orang Islam Bukit Berangan, Kampung Jerudong.
1: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: niat sembahyang jenazah lelaki menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku sembahyang atas mayat lelaki ini 4 takbir fardhu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala.
1: Sama-sama kita mendoakan semoga rohnya dicucuri rahmat. Sekian disampaikan sebuah berita keluarga dan harap maklum.

cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita sukan. Skuad Piala Dunia Kongo mesti mengasingkan diri selama 21 hari sebelum mereka dibenarkan masuk ke Amerika Syarikat kerana wabak Ebola yang membawa maut di negara Afrika itu. Andrew Giuliani, pengarah eksekutif pasukan petugas untuk Piala Dunia, memberitahu ESPN bahawa pegawai AS telah memaklumkan FIFA, pasukan kebangsaan Kongo dan kerajaan di Kinshasa bahawa skuad itu akan kekal dalam pengasingan di Belgium di mana pemain sedang menjalani latihan. Pegawai AS berkata awal minggu ini bahawa skuad Kongo akan dikecualikan daripada larangan perjalanan yang menghalang sementara kemasukan ke AS daripada warga bukan Amerika yang berada di DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya. Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyenaraikan 82 kes yang disahkan dan 7 kematian disahkan di Republik Demokratik Kongo dengan hampir 750 kes yang disyaki dan 177 kematian yang disyaki. DR Kongo telah layak ke Piala Dunia yang akan diadakan di Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Mereka telah merancang untuk berpangkalan di Houston semasa kejohanan itu di mana mereka akan bermain perlawanan kumpulan K pertama mereka pada 17 Jun menentang Portugal. Michael Carrick berkata dia mahu menjadikan Manchester United pencabar untuk trofi utama sekali lagi selepas klub itu mengesahkannya sebagai ketua jurulatih tetap baharu mereka dengan kontrak 2 tahun. Bekas pemain tengah dan kapten United itu telah menyaksikan peningkatan dramatik dalam prestasi di Old Trafford sejak mengambil alih tugas berikutan penyingkiran Ruben Amorim pada Januari. Carrick memastikan bola sepak Liga juara-juara dengan baki 3 perlawanan dan United menamatkan saingan di tempat ketiga dengan kemenangan 3-2 Liga Perdana menentang Nottingham Forest, kemenangan ke-11 dalam 16 perlawanan. Pemain berusia 44 tahun itu telah disokong untuk tugas itu oleh beberapa pemain dan kini telah diberi ganjaran dengan perjanjian baharu. Tennis. Pemain nombor 26 dunia Amerika Tommy Paul bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan pemain Australia Alex de Minaur pada separuh akhir acara Hamburg ATP. Paul tewas 6-2, 3-0 di tanah liat Hamburg namun bangkit semula untuk menang 2-6, 6-3, 6-3 dan mengadakan pertemuan dengan pemain kelayakan Peru Ignacio Buse pada perlawanan akhir. Dengan itu, sekian berita sukan dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Muzakir Haji Basrah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, Dunia jam 10 pagi nanti.